0: hugleiðingum. Bíll.is.
1: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Wise.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghellu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
4: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
11: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
12: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
13: Velkomin Rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

0: tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
3: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: Gotthaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan.

0: skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: I want to break free.
4: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
5: Yeah, break.
1: Okay.
4: Snúa

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
4: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
5: Milwaukee dagar í húsasmíðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmíðan og Milwaukee.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Það er opið á Krókhálsinum á morgun, laugardag, á milli 12 og 4. Askja.
3: Íslensku húðvörðnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
6: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.

0: á betra verði. Hagkaup.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
3: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
4: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað

0: Hvernig hljómar rafbíl? BL
1: MacBook Neo Fyrir námið, fyrir vinnuna Allan daginn Epli, Laugavegur 182 Smáralind og epli.is
2: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf World Class
3: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar
4: Fín milligróf eða gróf Þú far rétt múrblönduna hjá múrbúðinni Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
5: Við hjálpum þér við val á varmadælum Gastech, vaknaða nýju Gastech.is
6: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta
7: Ertu

0: tíma þröng. Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
2: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7, Telma Tómasson segir fréttir. Haraldur 5. Konungur Noregs er látinn frá þess er greint á heimasíðu norsku konungshallarinnar í morgun. Heilsu konungsins hafði hrakað hratt á undanförnum dögum en hann var 89 ára gamall og hafði verið konungur frá janúar 1991. Greint frá því að konungur hafi látist klukkan 6.35 að staðartíma í morgun. Konungurinn hafði legið á ríkissjúkrahúsinu í Oslo frá 17. ágúst vegna blóðsjúkdóms. Hann skilur eftir sig drottninguna Sonju Haraldsen og tvö börn, Hákon Magnús og prinsessuna Mörtu Lovísu. Hákon sem var krónprins er nú orðin konungur og verður krýndur á næstu dögum. Ítarlega umfjöllunum ævi og feril Haraldar er að finna á Vísi. Nú er aðeins rúmur sólarhingur þar til kjörstaðir verða opnaðir vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhald viðræðna við Evrópusambandið. Niðurstöður tveggja síðustu skoðanakannana sem birtar hafa verið benda til þess að fjöldi fylgjenda já og nei fylkinga sé í raun hnífjafn. Þannig sýndi síðasta maskinukönnun að já hliðin mældist með 51,3% meðal þeirra sem tóku afstöðu en nei hliðin með 48,7%. Forskotið er 2,6% stig já fylkingu í vil en framkvæmdastjóri maskinu sagði muninn innan vikmarka og því væri hann nær enginn. Nýr þjóðarpúls Gallup sýnir hins vegar að 51,6% þeirra sem tóku afstöðu á móti og 48,4% fylgjandi en munurinn hér er einnig sagður ómarktækur. Kínverjar hafa gert hlé á björgunar aðgerðum eftir hinn hrikalegu skyndiflóð í Nepal og Tíbet fyrir vikunni vegna upplýsingu að ný flóð kunna að skella á svæðinu. Fréttir hafa borist af mikilli vatnsöfnun sem óttast er að kunna brjótast fyrirvaralaust fram. Öllum björgunarsveitum hefur verið fyrirskipað að bíða átakta. Hildar fjöldi látina í Nepal er komin í 470 manns en er þó rúmlega 1300 manns saknað eftir því sem fram kemur á vef The Guardian. Þrjú fagfélög, félagsráðgjafa félag Íslands, sálfræðingafélag Íslands og viska stéttarfélag lýsa yfir þungum áhyggjum af skipulagsbreytingum og uppsögnum hjá Reykjavíkuborg. Yfirlýsingin kemur í kjölfa þess að tæplega 90 starfsmönnum var sagt upp hjá Reykjavíkuborg í vikunu vegna skipulagsbreytinga. Rúmlega 30 var búin endurráðing með mörgum með öðru vinnu fyrirkomulagi og eða launaskerðingu eftir því sem formaður sam eikis greindi frá. Uppsagnirnar náðu til velferðar, frístunda og skólasviða. Félagin þrjú segja það veki upp alvarlegar spurningar þegar fjölmennur hópur fagfólks fái uppsagnarbréf á sama tíma og borgin hafa sagst alltaf að styrkja framlínu þjónustu samfellu og komi í veg fyrir þjónusturof. Nú frétti vera næst sæðar á bylginu klukkan 8 en þanga til finniði öll helstu fréttamál á vef okkar Vísi.
3: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
4: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí er frábær hugmynd. Í boði 50 daga, 1. daga og laugardaga. Borðapantanir á brasserí.is.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
7: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin.

0: komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins, Kringlan af öllu hjarta.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
3: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustplöntum á frábæru verði. Garðheimar.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á symfonía.is.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
8: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.

0: Þórbergi er opinn allan sólarhringin.
1: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Allir borð, gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
4: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Gluggar og hurðir. Ítex.
7: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Sama hvað framundan. Menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
9: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
10: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
11: Ekki missa af haustráðstefnu Advania, 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
14: Takkó í matinn.
15: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
14: Eða takkó spagetti.
15: Fáðu takkrónur tilbaka.
14: Eða takkarónur. Já, takk.
16: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
17: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
18: Segjum já. 29. ágúst.
19: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
20: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þú þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
21: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan Skeifunni 8 og hislan.is.
22: Þrír vinir, eitt fyrtusamæli og Helgi sem fer algjörlega úr
23: böndunum.
22: Klassefestin. Vinir að eilífu. Væntanleg í Smára bíó 3. september.
24: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
25: Eiríkur og Kaluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
26: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: góðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
3: Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
4: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
5: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
10: Þú fær allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
0: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
5: Reiðallir skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
6: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Gluggaþvottur. Glersín.
8: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
10: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
11: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.

Klukkan er átta. Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Haraldur fimmti konungur Noregs er látinn. Frá þessu er greint á heimasíðu norsku konungshallarinnar í morgun. Heilsu konungsins hafði raka hratt á undanförnum dögum en hann var 89 ára gamall og hafði verið konungur frá janúar 1991. Greinti frá því að konungur hafi látist klukkan 25 minútur í 7 að staðartíma í morgun. Konungurinn hafi legið á sjúkrahúsinu í Oslo frá 17. ágúst vegna blóðsjúkdóms. Hann skilur eftir sig drottninguna Sonju Haraldsen og tvö börn Hákon Magnús og prinsessuna Mörtu Lovísu. Hákon sem var krónprins er því orðin konungur og verður krýndur á næstu dögum. Rúmlega 50.000 manns hafa tendrað stafrænt ljós á heimasíðu ríkismiðilsins NRK til minningar Harald. Þá mikill fjöldi fólk safnast saman við konungshöllina til að minnast konungsins og í gærkvöldi var þar sunginn þjóðsöngur Normanna eins og segi frá á NRK.

0: ítarlega umfjöllunum ævi og feril Haraldar viðbrögð þjóðarleiðtoga auk annara frétta er að finna í sérstakri vakt á Vísi. Nú aðeins rúmur sólarhringur þar til kjörstaðir verða opnaðir vegna þjóðar atkvæðagreiðslunar áframhald viðræðina við Evrópusambandið. Niðurstöður tveggja síðustu skoðanakannana sem birtar hafa verið benda til þess að fjöldi fylgjenda, já og nei fylgjenga séu í raun hnífjafn. Þannig sagði síðasta maskinukönnun að já hliðin mældist með 51,3% meðal þeirra sem tóku afstöðu en nei hliðin með 48,7%. Forskotið er 2,6% já fylkingu í vil en framkvæmdastjóri maskinu sagði munin innan vikmarka og því væri hann nær engin. Nýr þjóðarpúlsgallup sem birtu var í gær sýnir hins vegar að 51,6% þeirra sem tóku afstöðu eru á móti og 48,4% eru fylgjandi. Munurinn ekki sagður tölfræðilega marktækur. Í síðasta þjóðarpúlsgallup sem birtur var miðjamánuð sögðu fleiri já en nei en munurinn þá var heldur ekki tölfræðilega marktækur segir í skýringu frá gallup. Ljóst að endanleg niðurstaða í þjóðaratkvæðagreiðslunni er sú sem mun koma upp úr kjörgossinum annað kvöld. Sigríður Kristinsdóttir sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur sagt að mikill áhugi sé á þjóðaratkvæðagreiðslunni sem endurspeglist í því að nú þegar hafi hátt í 50.000 manns kosið utan kjörfundar. Enn hægt að greiða atkvæði utan kjörfundar til klukka 9 kvöld í Hlíðarsmára og í Kringlunni og svo frá 10-5 fyrir þá kjósendur sem geta ekki sótt kjörfunda morgun. Almennt verða kjörstaðir hins vegar opni frá klukkan 9 í fyrramálið til klukkan 10 annað kvöld. Einstaka kjörstaðir geta verið opnir skemur en upplýsingar opnunartíma má finna á heimasíðum sveitarfélaga. Kínverjar gerðu hlé á björgunar aðgerðum eftir hinn hrikalegu skyndiflóð í Nepal og Tíbet fyrr í vikunni vegna upplýsingu að ný flóð kynna að skella á svæðinu. Fréttir hafa borist að mikilla vatnssöfnun sem óttast að kunna að brjótast fyrirvarlaust fram. Öllum kínverskum björgunarsveitum var fyrir skipað að bíða átekta en þær hafa nú hafið störfað nýju eftir því sem fram kemur á BBC. The Guardian segir hins vegar frá því að björgunarstarf með þyrlum í Nepal hafi verið stöðvað eftir að stífla brast við vatni í Rasúa héraði. Heildarfjöldi látina í Nepal er nú sagður 470 manns en tala þeirra sem saknaðir eru á reiki, ljóst þó að þeir nema 100, flestir eru ferðamenn. Alþjóðasamfélagi reynir af öllu mætti að koma hjálpargögnum og nauðþurftum á flóðasvæðin en aðstæður eru erfiðar svæðið mjög fjalllent auk þessum brýr og vegir sópust burt þegar skyndiflóðin ættu niður gil og dali. Þrjú félög, félagsráðgjafa félag Íslands, sálfræðingafélag Íslands og viska stéttarfélag lýsi við þungum áhyggjum af skipulagsbreytingum og uppsögnum hjá Reykjavíkuborg. Í yfirlýsingu kemur fram að í kjölfar þess að tefla 90 starfsmönnum var sagt upp hjá Reykjavíkuborg í vikunni vegna skipulagsbreytinga telja félagin þrjú að það veki upp alvarlega spurningar þegar fjölmennur hópur fagfólks fái uppsagnarbréf á sama tíma og borgin hafa sagst alltaf styrkja framlínu þjónustur samfellu og komi í veg fyrir þjónusturof. Aðgerði sem slíkar veki upp efasemdir að markmiðum borgarinnar verði náð segir í yfirlýsingu félagana. Nú frétti vera næstaðar bylginni klukkan 9, þanga tilfinnið öll helstu fréttamál á við okkar Vísi.
1: Sól eða úrhelli?

Já, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni á þessum fallega föstudegi 28. ágúst í dag og það voru hjónakornin Ashford og Simpson sem áttu fyrsta lag þáttarins í dag. Ég ætla nú að taka ferð og óska samstarfsmönnum mínum á Bylgjunni til hamingi með 40 ára afmælið. Já, hugsið ykkur það, það 40 ár síðan að útvarp var gefið frjálst á Íslandi. Allavega var þetta fyrsta frjálsa útvarpsstöðin sem opnaði eftir að Alþingi samþykkti lög um frjálst útvarp árið 1985. Já, skemmtilegur dagur.

0: Þetta er Phil Collins með laga fljónplötunni Bad Seriously sem að koma út árið 1989 og þessi fljónplata eldist alveg ótrúlega vel og vel hefnum skífa hjá kappan. Framöndan eru stutt skilaboð svo býða 10cc, Michael McDonald og Three Dog Night.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
5: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á

0: kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Hvernig hljóma rafbíl? BX

0: áður en það verður of seint.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
3: Nú hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst, krónan.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komdu í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Vellíða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
6: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Hlátur, tónlist og ógleymanleg gleði. André Ríu fagnar 20 ára afmæli með sumartónleikunum Viva Maastricht. Upplifðu töfrana í Smára Bíó frá 29. til 30. ágúst.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
11: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
12: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
13: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
14: Betlehem kynnir Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is.
15: Rámögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands Mosfellsbæ.
16: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
17: Break's over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

Mama told me not to come three dog night hér á Gullbylgjum í 9.09. En þá ætlum við að halda áfram með skemmtilega tónlist og hafa svona smá föstudagsfíling í þessu eðlilega. Næst Cindy Lauper. Þetta skemmtilega. Girls just want to have fun.

0: þetta var nú heldur betur spilað á diskotekunum á sínum tíma. Barry White, You're the First, My Last, My Everything.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
7: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
10: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Pennin Húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin Húsgögn.
12: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
13: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
14: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
15: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
16: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
17: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
18: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
20: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
21: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
22: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
23: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi. BL Safaröfða.
24: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
25: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavalli og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinn á Blómavall, Skútuvogi.
26: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir

þetta er tónlistamaður sem hefur lifað með þjóðinni frá því hann lést og bara frá því hann fór í tónlistina. Lést árið 1978, Vilhjálmur Vilhjálmsson. Ég labbaði í bæinn. Ég minn ekkur að það við fáum fréttir á slaginu klukkan 9.

0: Mótið er koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
3: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustið. Netto. Lifum vel.
9: Rýmingasölunni Betra Bakki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bakk leggur grunn að góðum degi.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
12: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
13: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
14: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
15: Saltstangir! Ekki gleyma ídýfinni! Voga ídýfa! Gerir allt betra!
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
18: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
19: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
20: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
21: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
22: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
23: Já!
24: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að henni hafi borist alvarlegar hótanir í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslum áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið sem fara fram á morgun. Hún segist standa keik og haldi áfram að berjast fyrir bættum kjörum hér á landi. Ráðherra var gestur bítisins á Bylgjunni í morgun þar sem hún svaraði spurningum hlustenda í opnum símatíma.
25: Er verið að ógna þér eitthvað fyrir þínu skoðunir?
26: Ef þú varst að tala hótanir,
25: hótanir?
26: Já, ég hef fengið hótanir og
25: alvarlegar?
26: Já, alveg alvarlegar, já, já. Ég hef fengið þær og en þú veist, lögreglan bara sér þetta og er með græningar og gerir það sem þarf

0: það er, þú veist, ég tel mig vera örugga og hérna og sérstaklega er ég örugg í því að berjast fyrir því sem að ég brenn fyrir.
1: Þetta sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra meðal annars í Bítinu, umfjöllun og símatíman í heild má finna á Vísi. Nú er aðeins sólarhringur þar til kjörstaðir verða opnaðir vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar, niðurstöður tveggja síðustu skoðanakannana sem birtar hafa verið benda til þess að fjöldi fylgjenda já og nei fylkinga sé í raun hnífjafn. En munur á hlutfallstölum, bæði hjá Maskínu og þjóðarpúlsi Gallup, er sagður tölfræðilega ómarktækur. Þjóðarleiðtogar og háttsettir embættismenn hafa birt samúðakveðjur vegna andláts Haraldar 5. Noregskonungs sem lést í morgun klukkan 7:25 að staðartíma. Heilsu konungsins hafði hrakað hratt á undanförnum dögum en hann hafði legið á ríkissjúkrahúsinu í Oslo frá 17. ágúst. Haraldur var 89 ára og hafði verið konungur frá janúar 1991. Arftaki hans er krónprins Hákon Magnús sem við andlát föður síns varð konungur. Hann verður krýntur á næstu dögum. Meðal þeirra sem sent hafa samúðakveðjur eru Friðrik 10. Konungur Danmerkur, Karl Gustaf 16. Konungur Svíþjóðar og Jens Stoltenberg, fjármálaráðherra Noregs og fyrrverandi forsætisráðherra. Þá hafa rúmlega 50.000 manns tendrað stafrænt ljós og heimasíðu ríkis meðilsins NRK til minningar hinn látna konung. Ítarlega fjöllunum æfa og feril Haraldar við bröð þjóðarleit og auk annara frétta er að finna í sérstakri vakt á Vísi. Nú og eins og fram hefur komið þá er útvarpsstöðin Bylgjan 40 ára í dag og verður tímamótunum fagnað í allan dag með sérstakri afmælis dagskrá. Gamal kunnir þáttastjórnendur snú aftur í hljóðverið og fjölmargir gestir úr sögu stöðvarinnar líta við. Í vakt á Vísi verður greint frá helstu uppákomum dagsins. Nú og frétti verður svo sagður á Bylginni næst klukkan 10 þangað tilfinnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérna fyrir þetta fréttastofa sínur og við höldum þá áfram með tónlistina hérna á þessum fallega degi 40 ára afmæli bylgjunar og ég hvet ykkur til þess að vera með bylgjunni í allan dag og hér og að sjálfsögðu okkur á gullbylgjunni líka. Þið veljið þetta sjálfsögðu bara eins og þið viljið hafa þetta. Enda frjálst út af Íslandi.

0: Þetta eru Tom Petty and the Heartbreakers og lagið American Girl. Tom Petty fer gössal á kostum og gítar, á gítarnum segið í þessu lagi. Hvað voða var þetta eitthvað erfitt? Framundan eru skilaboð, svo er það að fer David Foranel, Stevie Wonder og lag dagsins.
1: Gullbylgjan Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: André Ríu, Viva Maastricht. Sögulegi sumartónleikar, aðeins í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.

0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6.
3: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
5: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.

0: aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
4: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum að lag dagsins. Það 28. ágúst í dag. Við ætlum að fara til ársins 1948 eða tilbaka 78 ár því að í dag fagnar 78 ár afmæli merkur íslenskur tónlistamaður. Við erum að tala Magnús Þór Sigmundsson. Magnús Þór auðvitað kunnastur fyrir samstarf sitt með Jóhanni Helgasyni, samanber Magnús og Jóhann, en saman störfuðu þeir líka sem Pál Brothers og í hljómsveitinni Chains. Magnús Þór hefur enn fremur gefið út fjöldanallan af sóloplötum og þar af eru nokkrar ætlaðar börnum. Mörg laga Magnús að Þórs hafa notið mikilla vinsælda, meðal þeirra má nefna lögin Blue Jean Queen, Ást, Álvar, Dag sem dimma nótt, Pósturinn Páll, Jörðin sem ég ann og Ísland er landið, sem ættu nú í raun og vera að vera bara þjóðsöngur okkar Íslendinga svona að mínum mati. Þetta er að sjálfsögðu lög sem að allir þekkja, en það er Magnús Þór afburða tónlistamaður og mér hefur alltaf fundist hann vera afskaplega vanmetinn líka, því að lagasmíðar hans eru algjörlega frábærar. Magnús Þór Sigmundsson, við hér á Gullbylgjunni sendum þér okkar bestu afmæliskveðjur í tilefni af 78 ára afmæli þínu. Takk fyrir alla þína frábæru tónlist. Haltu áfram að vera svona frjór og flottur tónlistamaður og hafðu það sem allra best í dag sem og alla aðra daga. Lagdagsins á afmælisbarnið Magnús Þór Sigmundsson og það er lagið Jörðin sem ég ann.

0: hvert einasta augnablik er bara frábært til þess að njóta og það verður allt saman allt í lagi. Þetta reddast er náttúrulega bara, já, mottó sem við Íslendingum höfum alltaf lifað eftir og þetta er flottur boðskapur. Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
5: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
6: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
7: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
9: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og er því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
13: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Steve Miller Band og lagið Abracadabra og þetta minnir mig bara á æsku árin þegar maður var að fara í traffík unglingastaðin sem var á Laugavegi 116 eða var það 118, það skiptir nú ekki öllu máli en þar var gaman að koma. Jæja, klukkuna vantanar fór mínútur í tíu, það líður að fréttum frá fréttastofu sínar fram að fréttum, er það geggjaður dúett. Við erum að tala Michael Jackson og

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
2: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
5: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
6: Ég er smekkfullur af takklæti.
7: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
6: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
7: Fáðu takkrónu tilbaka.
6: Já, takk.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
9: Rennur hreinsun. Glersýn.
10: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Friðu þér með það.
11: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
12: Útsala fjallakofans er hafin. Alltaf 70% afsláttur. Skoðaðu úrvalið á fjallakofin.is og í Hallarmúla 2.
13: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd

0: Klukkan er 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að henni hafi borist alvarlegar hótanir í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið sem fara fram á morgun. Hún segist standa keik og haldi áfram að berjast fyrir bættum kjörum hér á landi. Ráðherra var gestur Bítisins á bylgjunni í morgun þar sem hún svaraði spurningum hlustenda í opnum símatíma.
1: Er verið að ógna þér eitthvað fyrir þínu skoðunir?
2: Ef þú ást að tala hótanir,
1: hótanir?
2: Já, ég hef fengið hótanir.
1: Og alvarlegar?
2: Já, alveg alvarlegar, já, já. Ég hef fengið þær og en þú veist, lögreglan bara sér þetta og er með græningar og gerir það sem þarf og það er, þú veist, ég tel mig vera örugga.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkis ráðherra í Bítinu. Umfjöllun og símatíman í heild má finna á Vísi. Og nú er aðeins sólarhringur þar til kjörstaðir eða tæpur sólarhringur. Þar til kjörstaðir verða opnaðir vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar, niðurstöður tveggja síðustu skoðanakannana sem birtar hafa verið. Benda til þess að fjöldi fylgjenda já og nei fylkinga sé í raun hnífjafn en munur á hlutfallstölum, bæði hjá Maskínu og þjóðarpúlsi Gallup er sagður tölfræðilega ómarktækur.

0: Ríkisstjórn Noregs hefur lýst yfir þjóðarsorg í landinu vegna andláts Haraldar 5. Noregskonungs. Hún mun vara þar til Haraldur hefur verið borinn til grafar. Þjóðarleiðtogar og háttsettir embættismenn hafa birst samúðar kveðjur vegna fráfalls konungs. Meðal þeirra eru Friðrik 10. Konungur Danmerkur, Karl Gustaf 16. Konungur Svíþjóðar og Jens Stoltenberg fjármálaráðherra Noregs og fyrrverandi forsætisráðherra. Nú Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sendi í morgun norsku þjóðinni innilegar samúðarkveðjur og þá minntist Halla Tómasdóttir forseti Íslands konungsins með mikilli hlýju í færslu sem hún birti á Facebook. Arftaki krúnunar Hákon Magnús sem við andlát föður síns varð konungur sem verður krýndur á næstu dögum. Tilgangur ferðar John Ratcliffe, forstjóra CIA, til Moskvu í vikunni var að hvetja Rússa til að setja stað samningaborðinu með Úkraínumönnum frá þessu greinir New York Times. Miðli segir Ratcliffe hafa fundað með Alexander Bortnikov yfir manni leyniþjónustunar FSB í Rússlandi. Fundurinn hafi miðað að því að upplýsa Rússa mat CIA á stöðinu á vígvellinum. Sérfræðingar vestanhafs af löngum efast það að ráðgjafar Pútín Rússlandsforseta séu heiðarlegir gagnvart honum raunverulega stöðu mála bæði hernaðlega og efnahagslega. En frétti vera næst þar á bylginu klukkan 11 þanga til finnið öll helstu fréttamál á vef okkar Vísi.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.

0: Gullbylgjan.
1: Já, höldum þá áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni á þessum föstu degi, afmælisdegi Bylgjunnar, Bylgjan 40 ára í dag og það bara svo gaman að vera til. Mikil stemning á Bylgjunni allan dag, það nú einfaldlega þannig. En ég ætla að byrja 11. klukkutíman í dag á Íslandsvinum sem kom til landsins árið 1986, Fine Young Cannibals frá Bretlandi og lagið She.

0: Þessi söngkonu heitir Lulu og þetta lag var nú afskaplega vinsælt á sínum tíma. Lagið The Shout.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er

0: 20 eitthvað á rúf áttu eftir að elska þessa sýningu.
1: Þetta sömu höfundar.
0: Nældu þér í miða á tix.is.
1: Áður en það verður of seint.
2: Dagbók Lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögregluna.
3: Þú ert að frístoppa þig?
4: Nei.
3: Þú ert einar.
2: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
5: Veistu með þetta sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
2: Nei. Dagbók Lögreglu hefst í september.
6: Stopp!
2: Aðeins á Sýn Plus.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýttina frá Suður-Ameríku. Te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
12: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá. 29. ágúst.
13: Já!
14: Það gott að heyra. Eir.is, Kobói.
15: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
16: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
17: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
18: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
19: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Gullbylgjan.

Þessi ljónsett sé þetta á sínum tíma Jefferson Starship en breyttu nafni sínu í Starship eitthvað tíma fyrir langa, langa löngu og þetta lag var nú ótrúlega vinsælt á 9. áratug síðast alltaf Nothing's Gonna Stop Us Now en förum þá aftar í tíma og næst er það, já, sálardrottningi Aretha Franklin.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúxus. X-Bank X9. Kontu og reynslögtu. X-Bank.
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
4: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
5: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt er að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Rýmingasölunni Betra Bakki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bakk leggur grunn að góðum degi.
7: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
8: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
9: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
10: Þú ert ekki ennþá mér að gera það.
7: Milli vina er

0: getur sett bara það SMS-i.
1: Getur ekki muna það?
2: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli rauna.is
3: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
4: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnin muni tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
5: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

Jæja, klukkuna vantar þá fáar mínútur í 11. Þetta komi hjá mér í dag á þessum fallega föstu degi, afmælisdegi Bylgjunar og ég segi bara Bylgjan til hamingju með árin 40 og takk fyrir að vera til staðar og bara auðga íslenskt tónlistalíf í gegnum tíðina. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, Bragi Guðmundsson mætir hér og eftir klukkan 1 og verðum auðvitað til klukkan 4. Ég þakka samfylgdina eins og áður sagði bæði í dag og þessa viku. Ég segi bara góða helgi, svo heyrumst við aftur á mánudag.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.

0: heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit?

0: ágúst.
1: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
2: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
3: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
4: Já!
2: Lifin eru á lægra verði í Netapotheki Lyfjavers. Sendum lifin land allt. Netapotheki Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Jæja, back to rutina. Jengistæl máltíð á aðeins 2.995 krónur.
6: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ

Klukkan er 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Flestir telja Kristrún Frostadóttur forsætisráðherra hafa staðið sig best af formönnum stjórnmálaflokkana í umræðunni þjóðaratkvæðagreiðsluna. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaði Viðreisnar hafa staðið sig verst að mati almennings. Þetta er niðurstaða nýrrar könnunar maskinu. Nána verður fjallaði málið í hátis fréttum klukkan 12 og farið yfir helstu málaðauki sem tengjast þjóðar atkvæða greiðslunni framhald viðræðina við Evrópusambandið sem fer fram á morgun. Nú ríkisstjórn Noregs hefur lýst yfir þjóðarsorg í landinu vegna fráfalls Haraldar 5. Noregs konungs. Hún mun vara þar til Haraldur hefur verið borin til grafar. Ingiríður Alexandra, ný krónprinsessa Noregs, satt sérstakan ríkisráðsfundi í Noregi morgun ásamt Hákoni Magnúsinni 8. föður sínum sem tekur við konungstigninni. Fundurinn fór fram í konungshöllinni sjálfri eftir að ríkisstjórn Noregs hafði fyrst komið saman annars staðar en þar var ríkisstjórninni formlega tilkynnt andlátið og var sorgarfáni hýfður að húni á konungshöllinni. Þjóðar leiðtogar og háttsettir embættismenn hafa birt samúðar kveðjur vegna fráfalls konungs, þeirra á meðal að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Halla Tómasdóttir forseti Íslands sem minntist konungsins með mikill hlýju í færslu sem hún birtir á Facebook. Hákon Magnús verður krýndur konungur á næstu dögum. Maðurinn sem lést í stuðlagíli á mánudag hét Piotr Sojka og var 39 á pólskur ríkisborgari. Piotr var búsettur í Póllandi en var á ferðalagi hérlendis á samt hópi vina. Í fréttatilkynningu þess efnis frá lögreglunni á Austurlandi segir að tildrauslýsin séu til rannsóknar hjá rannsóknadeild lögreglunar á Austurlandi og miði vel. Yfirvöld í Nepal segja að björgunarstörf séu hafin að nýju í héruðunum á landamærunum við Tíbet þar sem hrikaleg skyndiflóð ollu gríðarlegri eyðileggingu og manntjóni.

í vikunni. Hlé var gert á björgunar aðgerðum bæði í Nepal og Tíbet vegna mikillar vatnsöfnunar í lóni sem farið að flæða yfir bakka sína. Óttast að nýtt flóð kunna að brjótast fyrirvaralaust fram. Og Hrafnhildur Arnardóttir, þekkt sem listamaðurinn shoplifter, segir að verk hennar Chromo Sapiens sé nú til sýningar í höfuðstöðinni í hennar óþökk. Hún hafi ekki lengur aðgangað sýningarrýminu, auk vinnustofu sinnar á svæðinu en búið sé að skipta lása á byggingunni. Hrafnhildur segir málið hreinan listaverkastuld, enda sé hún réttmætur eigandi verksins. Meira má lesa málið á vísi undir fyrirsögninni, verkinu haldið í gíslingu. Nú frétt að vera næstaður á bylginni á hádegi á slaginu klukkan 12, þangað til finnið þið öll helstu fréttamál á við okkar vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Settu X við Normex. Normex.is.
2: Welcome and namaste.
3: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Betmoms og handriðshöfundum The Hangover.
2: Enchanté.
3: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
4: Hey, that's the heart of the teacher. I'm here, yeah, you.
3: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
5: Tax-frí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Það er opið á Krókalsunum á morgun, laugardag, á milli 12 og 4. Askja.
7: Jæja, nú stefnir í þessa klassísku rútínu meðan potturinn stefnir í 42 miljónir. Er þá ekki heppilegast að gulltryggja lukkutölurnar bara í áskrift? Lotto. Leikurinn okkar.
8: Alíba.

0: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
1: Þú stað frístoppa þig?
2: Nei.
1: Þú ert einaður?
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
3: Veistu mig sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
0: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
4: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópuhreyfingin.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
4: Evrópuhreyfingin.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is

0: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
1: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september þar sem við skyggnumst inn í framtíð nýsköpunar, gervigreindar og netöryggis. Tryggðu þér þinn miða á haustráðstefna.is.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
4: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.
6: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Eldvarnarhurðir. Idex.
10: Rýmingasölun í Betra Bakki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bakk leggur grunn að góðum degi.
11: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostning.is.
12: Haust útsala Fjallakofans. 10-70% afsláttur. Fjallakofin, Hallar Múla 2.
13: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegi 182. Smáralind og epli.is.
14: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
16: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
17: Settu X við Normex. Normex.is.
18: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
19: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Taxfree veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.

0: Coffee Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
1: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
3: 20 ár af gleði og ógleymalegri tónlist. Upplifðu André Rieu via Maastricht í glænýrri sýningu. Aðeins í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.

0: opinn 7.30 til 23.30. Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas
1: replace. Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans. Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkett útsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Rafmögnuð frumsýning Leapmotor í túninu heima. Við kennum Leapmotor B05 og Leapmotor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar. Ísbands Mosfellsbæ.

0: 20% þeirra sem eru á kjörskrá hafa greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Norðmenn hafa lýst yfir þjóðarsorg vegna andláts Haraldar konungs forseti Íslands minnist hans með líu. Forstöðumaður frístundaheimilis óttast fagmennsku eftir uppsagnir Reykjavíkuborgar starfsfólk sé uggandi og missi jafnvel svefn. Flestir telja Kristrúnu Frostadóttur hafa staðið sig best í umræðu þjóðaratkvæðagreiðsluna samkvæmt nýrri könnun. Íslenska landsliði í körfubolta mætir einum besta körfuboltamanni heims í kvöld þegar liðið mætir Serbíu í Belgrad. Útliti fyrir hæga norðlæga breytilega átt í dag og morgun skýjaða mest á landinu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Komið sæl, það komið að hádegis fréttum á bylgjunni Telma Tómasson les fréttir. 20% þeirra sem eru á kjörskrá hafa greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Elísabet Inga fréttamaður ræddi við sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu sem segir kjörsóknina þá mestu sem embættið hafi séð hinga til.
1: Það bara mjög mikil kjörsókn en þá hér í utan kjörfundi og samtals eru búin að kjósa í heildina hjá öllum sýslumannum og sendiráðum 56.774 og hjá sýslumannunum á höfuðborgarsvæðinu eru samtals búin að kjósa 37.815 og þetta það langmesta sem við höfum séð hinga til.
0: Segir Sigríður Kristinsdóttir sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu.
1: Þannig að þetta mjög mikið og sýnist í heildina að það um 270.000 á hérna kjörskrá. Þannig að það um 20% nú þegar búnir að kjósa í utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni núna 2026 sem mjög mikið.
0: Hvernig hefur svona stígandinn verið í þessu? Er þetta búið að vera bara jafn og þétt aðsókn eða er svona bæta hratt í þessa síðustu daga eða hvernig metur þetta?
1: Það er búin að vera mjög mikil kjörsókn bara frá ef við opnuðum, við fengum 266 í hús, kjósendir í hús hjá sýslumannum höfuðborgarsvæðinu á fyrsta degi 27. júlí. En þetta er enda magnast og það voru 5001 kjósandi sem kom til okkar í gær til sýslumanns og höfuðborgarsvæðinu og við búumst við öðrum eins fjölda í dag.
0: Hægt að greiða atkvæði í Kringlunni til klukkan 6:30 í kvöld og í Hlíðarsmára 1 til klukkan 9 í kvöld. Á morgun svo stóri dagurinn. Flestir kjörstaðir verða opnaðir klukkan 9 í fyrramálið

0: og lokað klukkan 10 annað kvöld. Sumir kjörstaðir eru opnir skemur en upplýsingar opnunartíma má finna á kostning.is. Talning hefst í hverju kjördæmi þegar kjörstöðum hefur verið lokað annað kvöld. Búist við því að fyrstu tölur verði birtar úr suður kjördæmi eða upp úr klukkan 10:30. Næstu tölur gætu birst í norðaustur kjördæmi á milli 11 og 11:30 en í öðrum kjördæmum þykir líklegt að þær verði birtar miðnætti. Nýjafjaft hefur verið á munum í skoðanakönnunum. Það stefnir í æsispennandi laugardagskvöld en við á sín bjóðum upp á kosningavöku sem hefst klukkan 21:50 og nýjustu tölur verða birtar leið og þær berast á Vísi.
1: Haraldur 5. Noregskonungur lést í morgun 89 ára að aldri. Halla Tómasdóttir forseti Íslands segir að með honum sé farin afskaplega góður maður og segir að Hákon 8. Sem tekin við krúnunni muni gera það af ábyrgð Smári Jökull.
2: Greint var frá andláti konungs og heimasíðu norsku konungshallarinnar í morgun. Heilsu Haraldar hafði hrakað hratt síðustu daga en hann var 89 ára gamall og hafði verið konungur frá því byrjun árs 1991. Haraldur skilur eftir sig drottninguna Sonju og tvö börn, Hákon sem nú orðinn konungur og Mörtu Lovísu. Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Noregi sem mun vara þar til Haraldur hefur verið borinn til grafar. Halla Tómasdóttir forseti Íslands segir að með Haraldi fari afskaplega góður maður.
3: Ég vil nú kannski fyrst bara byrja því að fá að votta norsku þjóðinni og konungsfjölskyldinni mína dýpstu samúð. Að mínu mati var Haraldur einstaklega hlýr maður með góða kímnigáfu. Hann naut greinilega mikillar virðingar og væntumþykju bæði í Noregi en líka langt út fyrir landamæri Noregs.
2: Halla segir að Haraldi hafi þótt einstaklega væntum sameiginlega sögu Íslands og Noregs.
3: Það var gaman þegar ég var í heimsókn í okkar opinberu heimsókn í Noregi að finna hvað áhugi hans var mikill á íslenskri tungu, íslenskum bókmenntum, íslenskri náttúru en aðalega talaði hann sífellt bara skyldleika og vináttu okkar íslendinga og norðmanna og það var innlagt.
2: Tilkynnt hefur verið að Hákon taki upp nafnið Hákon 8. Og ætlar hann að halda kjör orðum föður síns sem voru allt för Norge. Halla segir að hann muni taka við hlutverkinu af ábyrgð.
3: Hann hlýr eins og faðir hans var, hann yfirvegaður, kannski einhvern nútímalegri leiðtogi og ég fann sterkan áhuga og afstriðu hjá honum fyrir mörgum af þeim málum sem að ég hef unnið að, fyrir ábyrði umhverfismálum, fyrir ábyrði fyrir velsæld ungsfólks og vináttu Norðurlanda, þannig að okkar góða vináttu samtal mun vafalaust halda áfram. Og svo má kannski segja að mér finnist pínulítið eins og ég þekki hann því að Hákon er fæddur sama dag og sama ár og eiginmaður minn sem er ótrúleg tilviljun en gerðu það verkum að mér fannst ég þekki hann strax og ég hitt hann í fyrsta sinn.
2: Sagði Halla Tómasdóttir forseti Íslands.
1: Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra segir ríkisstjórnina í samstarfi við vinnumarkaðinn hafa unnið að draugum að aðgerðum eftir forsendubrest kjarasamninga vegna horrar verðbólgu. Draugin verði vonandi tilbúin á næstunni.
4: Þetta eru auðvitað samtal. Við erum auðvitað ekki beinir aðilar að kjarasamningunum en höfum sýnt alveg skýran vilja til þess að styðja við að þeir að forsendur þeir geti haldið. Við höfum átt sem sagt þetta samráð við Alþýðusambandið og Samtök atvinnulífsins. Við höfum auðvitað verið í öðrum samtölum á sama tíma en vinnan hefur verið þar. Við höfum líka kynnt niðurstöðu þeirra vinnu í þjóðhagsráði þar sem að mjög margir aðilar koma að, fleiri stéttarfélög sem og sveitarfélögin. Þannig að þetta hefur verið unnið í eins miklu samráðum sem mögulegt er.
1: Segir Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra. Forstöðumaður frístundaheimilis óttast að allt faglegt starf færist yfir á ófaglærða eftir uppsagnir Reykjavíkurborgar. Starfsfólk sé uggandi yfir stöðunni og missi jafnvel svefn. Bjarki Sigurðsson.
5: Stórtækar uppsagnir Reykjavíkurborgar í vikunni hafa verið gagnrýndar af starfsmönnum og stéttarfélögum. Samiki hélt í morgun félagsfund vegna uppsagnanna þar sem farið var yfir stöðumála og félagsfólki veittur stöðningur í næstu skrefum. Viktor Orri Þorsteinsson, forstöðumaður frístundaheimilisins Vinaheima í Breiðholti, var einn þeirra sem sóttu fundin. Eftir uppsagnirnar sér hann fram á að forstöðumenn þurfi að sinna meiri skrifstofuvinnu og ófaglærðir að sinna næstum öllu faglegu starfi með börnunum.
6: Það eru miklar áhyggjuraddir.
7: Hafið þið
6: fengið þar upplýsingar að verkefnin muni falla á ykkur?
7: Nei, en einhvers staðar verða þær að falla og ekki eru þær að fara að falla á þessar tvo deildarstjóra sem eru að fara að sjá öll frístundaheimili og allar félagsmiðstöðar borgarinnar. Það yrði of mikið fyrir þá. Nú þegar, þú veist, ég menna, þeir eru að fara að taka móti ótrúlegum verkefnum, þessi tveir einstaklingar, og ég er ekki afbrýðisamur ef ég var hreinskilinn. Ég held að þetta verði ótrúlega erfitt fyrir þau. Ég veit að þetta eru faglegir stjórnendur sem eru með mikla reynslu og við höfum nýtt mikla styrki frá þeim áður í öðrum hlutverkum, en þetta held ég sé að fara að verða svolítið mikið fyrir þá, og þessi einhvers staðar verði þessi verkefni að falla, og við erum mjög hrædd um að þetta falli á okkur og draga okkur úr gólfi.
5: Framundan sé stórt og krefjandi verkefni við að koma í veg fyrir að starfsemi miðstöðvanna taki skref aftur á bak.
7: Við erum mjög þungt hugsi þetta og rosalega áhyggjufull, og ég veit alveg fólk sem hefur átt erfitt með að sofa yfir bara síðustu nætur, bara því að þau eru bara mjög hugsi yfir stöðunni.
1: Yfirvöld í Nepal segja að björgunarstörf séu hafin að nýju í héruðunum á landamærunum við Tíbet, þar sem hrikaleg skyndiflóð ollu gríðalegri eyðileggingu og manntjóni í vikunni. Hlé var gert á björgunaraðgerðum bæði í Nepal og Tíbet vegna mikillar vatnssöfnunar í lóni sem farið að flæða yfir bakka sína. Óttast að nýtt flóð kunna brjótast fyrirvaralaust fram. Tala látinna hækkar stöðugt og er nú komin í 538 í Nepal eftir því sem fram kemur í vef útgáfu The Guardian. Samkvæmt Reuters hefur 117 ferðamönnum verið bjargað en enn er 100 að saknað. Alþjóðasamfélagið reynir af öllu mætti að koma hjálpargögnum og nauðþurftum á flóðasvæðin, en aðstæður eru erfiðar, svæði mjög fjalllent auk þess sem brýr og vegir sópuðust burt. Þeir skyndi flóðin ættu niður gil og dali. Nú en útvarstöðun Bylgjan fagnar í dag 40 ára afmæli og verður tímamótunum fagnað í allan dag með sérstakri afmælis dagskrá og tilminu komin Stefán Valmundarson, útvarstjóri Bylgjunar. Það verður mikið húllum hæ í allan dag og hefur verið í morgun, eða ekki Stefán?
8: Jú, þetta byrjaði náttúrulega allt eins og venjulega 6.50 með bítinu, en hann var klukkutíma að stytra í dag. Við fengum þarna til okkar aftur tvo með öllu, Jón Axel og Gulla Helga, frábæri alveg hreint. Nú rétt fyrir fréttir voru náttúrulega klára veistu hver ég var, með Sigga Hlöð, og svo verður dagskráin svona í gegnum daginn að finna til svona gamlar bylgjuhetjur, og Reykjavík síðdegis verður náttúrulega sínu stað, og þeir Kristoffer og Auðun fótt til sín eldri stjórnendu þáttarins, þannig að það verður skemmtilegt að hlusta á svona þessa nýju og gamlu tíma mætast þarna, en við erum í stuði allan dag á bylginni.
1: Æðislegt, takk fyrir þetta, og það er haldið út í sérstakri vakt og vísi þar sem hægt er nálgast alla dagskrá og svona það sem er að gerast.
8: Já, akkurat, og við erum líka náttúrulega með dagskrána alla í beinni útsendingu í sjónvarpi líka á þessari vakt og vísi og sjónvarsrás vísis.
1: Takk fyrir þetta, Stefán, og til hamingju minn daginn.
8: Takk sem við leis.
1: Nú, við förum yfir í annað en flestir telja Kristrúnu Frostadóttur hafa staðið sér besta formönnum stjórnmálaflokka í umræðinni þjóðaratkvæðagreiðsluna á morgun. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hafa staðið sér vestamati almennings Bjarki Sigurðsson.
5: Í nýri könnun Maskínu voru svarendur spurðir hvaða formaður stjórnmálaflokks hefði staðið sig best og hvaða formaður hefði staðið sig verst í umræðinni þjóðaratkvæðagreiðsluna. Tæp 38% telja Kristrúnu hafa staðið sig best, næstur á eftir Sigmundur Davíð með 18% og svo Þorgerður Katrín og Guðrún Hafsteinsdóttir með 17%. 10% telja Lilju Alfreðsdóttur hafa staðið sig best og aðeins 1% valdi Ingu Sæland. Þorgerður og Sigmundur skora svo hæst þegar kemur að þeim sem hafa staðið sig verst. Tæp 40% valdi Sigmund og tæpt 31% valdi Þorgerði. 10% valdi Guðrúnu, 10% Ingu Sæland, 7% Kristrúnu og 2% Lilju. Sigmundur og Þorgerður virðast því hafa verið hvað mest áberandi, en Sigmundur komst á blað í annari hvori spurningu hjá 58% svarenda og Þorgerður hjá 47%.
1: Já, og þá komum við að sportinu og hingað er komin Stefán Árni Pálsson. Vertu velkomin, Stefán Árni.
9: Takk hérlega fyrir það.
1: Herðu, Ísland mætir einu allra besta körfuboltalið heims í kvöld.
9: Já, næsti svona fasi í undankeppni fyrir HM árið 2027 heldur áfram í kvöld hjá íslenska landsliðinu. Þeir eru að fara að mæta Serbum í Belgrad, leikunum klukkan 18.00, og þar innanborðs er einfallega eitt besti körfuboltamaður heims, og margir segja einfallega bara besti körfuboltamaður heims, Nikola Jókic. Jokic, leikmaður Denver Nuggets í NBA-deildinni. Hann verður á svæðinu, svo mætir íslenska liði Tyrkjum á mánudaginn hér í Laugardalshöllinni. Okkar stjörnur, Elvar Már Friðriksson og Martin Hermannsson, þeir eru klárir í slaginn og spenntir fyrir þessu verkefni. Elvar, hann er ekkit sérstaklega spenntur fyrir því að dekka aftur á móti Nikola Jokic, svo hann heyri þeim.
10: Þetta er náttúrulega eitt af bestu landsliðum í heimi sem við erum að fara að mæta, þannig að það verður mjög erfitt verkefni, þannig að það verður bara gaman að mata sig við þessa bestu, þannig að við erum bara að spila móti líklega besta körfuboltamann í heimi í næsta leik, þannig að það verður alltaf verður eitt verkefni, ég vona að ég þurfi ekki dekkan alltaf.
11: Þetta er alltaf bara tvær stærstu körfuboltþjóðir í heimi með marga bestu leikmönnum í heimi, þannig að það verður gaman svona að máta sig við á, sjá hvað við stöndum og já, bara þú veist, gera okkar besta. Þetta er, ég held að þessi fáið sem að tippa á okkur í þessum leikjum, en það er bara, það verður gaman og vonandi bara eigum við tvo góða leiki, tvær góða frammistöður og sjáum hvert það tekur okkur.
1: Já, Elva Már og Martin Hermannsson þannig í viðtali og bara áfram Ísland. En þá að Víkingum, Evrópu þáttöku þeirra í ár er lokið.
9: Já, það verður ekkert af því að Íslands lið leiki í sambandsdeildinni fjórða tímabilið í röð eftir að Víkingur tapaði fyrir Borjak Banja Luka í Bosníu í gerkuldi 3-1 í seinnileg liðana í umspilinu sæti í sambandsdeildinni. Þeir tapa innvinnu samanlagt 6-2. Þeir verða þarna af að minnstakosti 447 milljónum þar sem þeir hefur fengið fyrir að komast inn í sambandsdeildina. Það er mikill skellur fyrir Víkinga. Þeir voru náttúrulega mjög þungri stöðu fyrir leikinn í gær eftir að tapa heimaleiknum 3-1, en þeir komust yfir í gær 1-0 og þá var þetta galopið en Borjak Banja Luka skoraði síðan 3 mörk í röð og þá var útlitið svart og Víkingur er úr leik.
1: Já, hér. Herðu, en það er enska úrvalsdeildin einnig í kvöld og það er önnur umferð að hefjast.
9: Já, hún byrjar í kvöld. Crystal Palace tekur á móti Manchester City. Manchester City vann þarna í fyrstu umferð. Erling Haaland mætir með aðeins kassi síðara hár núna. Hann var nánast snoðaður fyrir viku síðan. Síðan heldur þetta allt saman áfram um helgina. Liverpool tekur á móti Nottingham Forest í hádeginu á laugardeginum. Tottenham Newcastle seinni partinn á laugardeginum og síðan er það Chelsea Brighton í hádeginu á sunnudeginum og Manchester United tekur móti Ipswich seinni partinn á sunnudeginum.
1: Takk fyrir þetta, Stefán Árni, allt sporti á Vísi og svo í sportfréttum kvöld.
9: Auðvitað.
1: Og þá skulum við líta á veður horfur á landinu, hæg norðlæg eða breytileg átt, bjart með köflum og þurrt að kalla landið suðvestanvert. Annars skýjað að mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif, hiti 6 til 13 stig yfir daginn, hlýjast á suðurlandi, svipa veður á morgun. Og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, hægviðri eða hafgóla og bjart með köflum, hiti 7 til 12 stig, svipa veður á morgun. Nú veður horfur á landinu næstu daga, það verður hægviðri á sunnudag og dálitlar skúrir, síðan austlægar áttir og skúrir engum austalands, rigning sunnalands á fimmtudag, hiti yfirleitt á bilinu 7 til 13 stig yfir daginn. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. 20% þeirra sem eru á kjörskrá hafa greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Norðmenn hafa lýst yfir þjóðarsorg vegna andláts Haraldar konungs, forseti Íslands, minnist hans með hlýju. Forstöðumaður frístundaheimilis óttast fagmennsku eftir uppsagnir Reykjavíkurborgar, starfsfólks í uggandi og missi jafnvel svefn. Flestir telja Kristrúnu Frostadóttur hafa staðið sér best í umræðu þjóðaratkvæðagreiðsluna samkvæmt nýrri könnun. Og íslenska landsliði körfubolta mætir einum besta körfuboltamanni heims í kvöld þegar liðið mætir Serbíu í Belgrad. Já, þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þaulur var Telma Tómasson og útsendingustjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
4: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifunni 6.
5: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
6: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
10: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
11: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
14: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
15: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
16: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
17: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestir.
18: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
19: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
20: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur.

0: notalegir skóladagar í Kringlunni.
1: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
3: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
3: Ánægja er að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Skoda Peak er væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
6: Settu X við Normex. Normex.is.
7: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
8: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
9: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á hreyfing.is.
10: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
11: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
12: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
13: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.

0: Pink.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
3: Löður XL á einhellu glæn í snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
4: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
8: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
9: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
11: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: lög allra tíma.
1: Guldbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvernig hljómar botnlaus brunns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is.
3: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
4: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú er hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
6: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
7: og svo ákveða.
6: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
8: Já! Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
9: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmertar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldinrétt.
10: Takk í pakka!
9: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
10: Já, takk!
11: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
12: Ragmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
13: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
14: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
15: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
16: Betlehem kynnir Vítringarnir þrýr í hörpu og hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vítringarnir3.is.
17: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en að verður uppselt. KKÍ.
18: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
19: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
20: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
21: Til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
22: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
23: Alvöru útsala múrboðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
24: Körfubílaleiga. Glersín.
25: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
26: Sumir dagar eru alveg eins, en ekki föstudagar. Það er eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
27: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
28: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Fíun skoja lein gleðlín.
0: Langar því óglemanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhán. Ferðastist og eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrist og eldri borgara, lífið ferðalag.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
4: Nýr Nissan Leaf. Rafbíllinn sem ruddi brautina kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíll heims í nýjum búningi. BL Safröða.
5: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
6: Settu X við Normex. Normex.is.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.

0: aftur með heimsók 5. 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6.
2: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Lady Wonderwall og Pure Color vegmálning. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Ert þú vitringur? Vitringarnir 3.is.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B03X á ótrúlegu verði. Frá aðeins 2.990.000 krónum með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbönd Mosfellsbæ.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bræðið.
6: Jæja, þá er það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
7: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
9: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.

0: tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
3: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
4: Já!
5: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Ánægja er
7: að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og

0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir

0: Klukkan er 2, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. 20% þeirra sem eru á kjörskrá hafa greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Kjörsóknin er sú mesta sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur séð hingað til.
1: Það er búin að vera mjög mikil kjörsók bara frá við opnuðum, við fengum 266 í hús. Kjósendir í hús hjá sýslumannum höfuðborgarsvæðinu á fyrsta degi 27. júli en þetta er að magnast og það voru 5001 kjósandi sem kom til okkar í gær til sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu og við búumst við öðrum eins fjölda í dag
0: segir Sigríður Kristinsdóttir sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hægt er að greiða atkvæði utan kjörfundar í Kringlunni til klukkan 19:30 í kvöld og í Hlíðarsmára 1 til klukkan 9 í kvöld Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra hefur þegar greitt atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni og sagði já, skiptarskoðanir virðast vera innan flokksins en í það minnsta þrír þingmenn Flokks fólksins ætlaði að segja nei. Hún segir ýmislegt hafa haft áhrif á það að hún hafi skipt skoðun í málinu og nefndi því samhengi upplýsingaóreiðu og falsfréttir sem henni hafa þótt yfirgengilegar í aðdraganda kosninganna.
2: Hvernig sem staðan fer á morgun, hvað sem kemur út úr okkar yndislega degi og lýðræðisveislu á morgun, þá er ríkisstjórnin ykkar algjörlega 100% einhuga. Við stöndum þéttar saman en nokkur tíma fyrr, við virðum bæði sjónarmið og þannig líðum ég akkurat núna. Ég svona frekar aðrlöf skakvart þessu nema bara einhvern veginn hefur það hleyft í mig illu blóði síðustu daga að sjá þessi ósanindi og vera að horfa upp á yndislegt fólk verða fyrir ómálefnalegum hótunum, líflashótunum og alls konar ofbeldi. Ég á ekki eiginlega orð og hef sjaldan orðið eins hissa eins og akkurat núna.
0: Sagði Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Bæði Halla Tómasdóttir forseti og Guðni T.H. Jóhannesson fyrrverandi forseti hafa sent norsku konungsfjölskyldunni og þjóðinni samúðarkveðjur við andlát Haralds 5. Noregs konungs. Guðni segir Harald ávallt hafa sýnt Íslendingum hlýhug og Halla minnist hann sem einstaklega hlýsmanns með góða kímnigáfu. Hákon 8. sonur Haralds orðinn konungur Noregs en verður ekki formlega orðinn þjóðarleiðtogi landsins fyrir hann búinn að sverja embættiseið og ávarpa norska þingið. Búið að lýsa yfir þjóðarsorgi í Noregi sem mun ríkja þar til Haraldur verður boðrinn til grafar á sunnudag. Fylgt er með helstu tíðindu frá Noregi í vaktarfrétta á Vísi. Allan Sigurðsson og Hannes Þór Arason munu leikstýra áramótaskaupi RÚF annað árið í röð. Með þeim í höfundateyminu verða Kristín Þóra Haraldsdóttir leikona, Mikael Kóper leikari, Ólafur Áskersson, handritshöfundur Snjólaug Lúðvíksdóttir grínisti og Sverrir Þór Sverrisson grínisti betur þekktur sem Sveppi. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 3, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbest.
3: Vitt flísaverslun er umbóðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
5: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
7: Afmælista
6: úrval landsins.
7: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.

0: Útsala fjallakofans er hafin. Alltaf 70% afsláttur. Skoðaðu úrvalið á fjallakofin.is og í Hallarmúla 2.
1: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
3: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto, lifum vel.
4: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á

0: desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðar á miðix.is.
1: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
1: Evrópuhreyfingin.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt.

0: Hlynur með heimsó 5. 10. september aðeins á Sýn Plus
1: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón 1x2, laugardagar eru langbest
2: Settu X við Normex Normex.is
3: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur Leifðu þér smá lúgu
4: Allt sem lúksus læðan þarf beint heim að bæli Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
6: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irish Band Pub
7: Bestu lög allra tíma
8: Good Billion

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
0: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla. Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Allir borð. Gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
5: Jæja, back to rútína. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
6: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
9: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vand.

0: Klukkan er þrjú, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Mikil spenna er fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgun hvort hefja eigi aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný. Kjörfundur hefst klukkan níu í fyrramálið og líkur klukkan tíu annað kvöld. Þá hefst talning atkvæða og búist við fyrstu tölum klukkan hálf ellefu. Tæplega 60.000 manns hafa kosið utan kjörfundar. Þjóðin klofin í skoðanakönnunum og í þeim nýjustu mælist hvorug fylkingin með yfir 52%. Í niðurstöðum könnunar Gallup neihliðin með örlítið forskot og í niðurstöðum Maskínu jáhliðin með örlítið forskot. Áhugi erlendra fjölmiðla mikill og hér á landi eru fjölmiðlamenn frá tugum fréttastofa að fylgjast með gangi í mála. Tvö erlend samtök verða með kosningaeftirlit sem og ein innlend heimsýn samtök sjálfstæðisinna í Evrópumálum. Bæði já og nei hreyfingarnar keppast við að fá málsmetandi fólk til að tilkynna opinberlega hvað það ætlar að kjósa á morgun. Til að mynda tilkynntu nýlega tveir fyrirverandi viðreisnarliðar, Sigríður María Egilsdóttir fyrirverandi varaþingmaður viðreisnar og Kristoffer Alex Guðmundsson fyrirverandi formaður ungliðarhreyfingar viðreisnar að þau ætluðu bæði að kjósa nei. Dorrit Musajev fyrirverandi forsetafrú tilkynnti svo að hún ætlaði að kjósa já. Inga Sæland formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra hefur þegar greitt atkvæði utan kjörfundar og sagði já. Skiptar skoðanir virðast vera innan flokksins hennar en í það minnst að þrír þingmenn ætla að segja nei. Hún segir ýmislegt hafa haft áhrif á það að hún skipti skoðun í málinu og nefndi í því samhengi upplýsingaóreiðu og falsfréttir sem henni hafa þótt yfirgengilegar í aðdraganda kosninganna.
1: Hvernig sem staðan fer á morgun, hvað sem kemur út úr okkar yndislega degi og lýðræðisveislu á morgun, þá ríkisstjórnin ykkar algjörlega 100% einhuga. Við stöndum þéttar saman en nokkur tíma fyrr, við virðum bæði sjónarmið og þannig líðum mér akkurat núna. Ég svona frekar aðrlust gagnvart þessu nema bara einhvern veginn hefur það hleyft í mig illu blóði síðustu daga að sjá þessi ósannindi og vera að horfa upp á yndislegt fólk verða fyrir ómálefnalegum hótunum, líflashótunum og alls konar ofbeldi. Ég á ekki eiginlega orð og hef sjaldan orðið eins hissa eins og akkurat núna.
0: Segir Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra. Eftir verðbólgu tíðindi gærdagsins ljóst að forsendur kjarasamninga eru brostnar og heimild til að segja þeim upp virkjast 1. september. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, segir stjórnvöld hafa unnið að því síðan í vor ásamt aðilum vinnumarkaðarins að reyna að koma í veg fyrir að forsendu ákvæðið verði nýtt. Nú sé mjög stutt í að aðgerðir verði kynntar. Þetta sagði ráðherrann að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun en vildi ekki greina frá því hvers konar aðgerðir það væru eða hvenær hann ætti vona því að þær yrðu tilkynntar. Eyjakonum spáð sigri í ólísdeild kvenna í handbolta og haukum í karladeildinni. Leiktíðin hefst í kvöld með meistarakeppni HSI þar sem kvennalið Vals og hauka mætast í ennillöllinni á Hlíðarenda klukkan 6 og svo karlalið félagana á samastað klukkan kortir yfir 8. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 4 þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði. Segjum já, 29. ágúst.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
6: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Kom til Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
8: Sama hvað framundan, mentaskóli, háskóli, skóli lífsins, nano, mega, giga, fyndu bara þitt hleðslustöð, Orkusala.
9: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
10: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
11: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
1: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
2: Hvað með pilsur og pulsur?

0: Kópavogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsarspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
1: Taxfree veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
3: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
4: Og ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
5: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?
2: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
6: Ég hef aldrei upplýst að tilfinna ykkur bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
2: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
7: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
8: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
9: Næsti laugardagur er 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir 4. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir. Allt sama. Algjör snill. Lotto. Leikurinn okkar.
10: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
12: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax. Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan, dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
3: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstudagar. Það er eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi. BL Safröða.
7: Nú er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustplöntum á frábæru verði. Garðheimar.
8: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
9: Veldu örugga einingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
10: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.

0: afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
1: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
2: og svo ákveða.
1: Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: niðurstöðum könnunar Gallup er neilhliðin með örlítið fórskot og í niðurstöðum maskinu er jáhliðin með örlítið fórskot. Áhugi erlendra fjölmiðla mikill og hér á landi eru fjölmiðlamenn frá tugum fréttastofa að fylgjast með gangi mála. Tvö erlend samtök verða með kosningaeftirlit sem og ein innlend heimsýn samtök sjálfstæðisinna í Evrópumálum. Bæði já og nei hreyfingarnar keppast við að fá málsmetandi fólk til að tilkynna opinberlega hvað það ætlar að kjósa á morgun. Til að mynda tilkynntu nýlega tveir fyrirverandi viðreisnar líðar, Sigríður María Egilsdóttir fyrirverandi varaþingmaður viðreisnar og Kristoffer Alex Guðmundsson fyrirverandi formaður ungliðarhreyfingar viðreisnar að þau ætluðu bæði að kjósa nei. Sem og Katrín Jakobsdóttir fyrirverandi forsætisráðherra. Dorrit Musajev fyrirverandi forsæta frú tilkynnti svo að hún ætlaði að kjósa já, eins og Sveppi Már Guðmundsson fyrirverandi seðlabankastjóri og Gylfi Arnbjörnsson fyrirverandi forsæti ASÍ. Lögreglan í Oslo segir að mikill fjöldi fólks sé á leiðinni á Hallartorg við konungshöll Noregs en þangað verður lík Haraldar 5. Noregs konungs flutt. Búist við því að torgið muni fyllast af fólki samkvæmt verðens gang. NRK segir lögregluna biðja fólkum að ferðast ekki í gegnum lestastöðuna nærri konungshöllinni. Lík Haraldar verður flutt í kapellu konungshallarinnar en almenningur mun fá að fara þar inn og votta honum virðingu sína. Haraldur lést í morgun og verður jarðaður á sunnudag. Hákon áttundi, sonur hans nýr konungur Noregs. Og lögreglan í Austurríki leitar nú tveggja manna sem taldir eru hafa stólið platínum hálsfesti með 673 demöntum af safni í Vínarborg. Hálsminnið var eitt sinn í eigu drottningar Egyptalands og var á safninu á láni frá einkasafnara sem keypti þá uppboði árið 2015 á rúmar 500 miljónir króna. Mennirnir keyptu miða á safnið eins og venjulegir gestir í gær. Þegar þeir komu að hálsminnu drógu þeir upp hamar og brutu glerkassan sem hálsminnið var til sín. Því næst flúðu þeir vettvang og miða við umfjöllum þegar Guardian mun lögregla ekki hafa hugmynd hvert þjófarnir forðuðu sér. Lögregla telur að þeir hafi verið ráðnir í verkið og notast meðal annars við spórhunda við leitina. Fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 5, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ á laugardaginn.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Föstudagur, kannski er þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
3: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá, segjum já, 29. ágúst.
4: Já!
5: Settu X við Normex, normex.is.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
7: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
8: Takk og í matinn.
9: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
8: Eða takkospagetti.
9: Fáðu takkrónur tilbaka.
8: Eða takkarónur. Já, takk.

0: verður of seint.
1: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
4: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
5: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
6: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
8: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Rennur hreinsun. Glersýn.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Í allan dag þessi gömla góður.
13: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.

0: blöður.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
2: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
4: Rafmögnu frumsýning Leapmotor í túninu heima. Við kennum Leapmotor B05 og Leapmotor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands Mosfellsbæ.
1: Hlátur, tónlist og ógleymanleg gleði. André Rieu fagnar 20 ára afmæli með sumartónleikunum Viva Maastricht. Upplifðu töfrana í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
5: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.

0: Betlehem kynir Vitringarnir þrýr í hörpu og hofi á aðventunni Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is Nú er vítamíngleði í Hagkaup 25% afsláttur af öllum vítamínum Kontu og fylltu á byrðirnar á betra verði Hagkaup
1: Nýtt flaggskip Skóta Pík er væntanlegur í september Forplantun hafin á skóta.is Hekla
2: Bílsson verstaðið Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir Lotto Leikurinn okkar
4: Bætt heilsa, betra líf World Class
5: Bestu lög allra tíma Lífið

0: magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund Sundlaugar Reykjavíkur Á 8 stöðum Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
6: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða
7: Með áskriftatónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá
8: Fjöllum fjármál.
9: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM, check. Læra þýsku, tansengilegand, check. Check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
10: Dank, Herúrik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
11: Vef verslun útilegumannsins opinn allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
13: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
14: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
15: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
16: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
17: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
18: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
19: Segjum já. 29. ágúst.
20: Klukkan 5, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Mikil spenna fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgunum hvort hefja í aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný. Kjörfundur hefst klukkan 9 í fyrramálið og líkur klukkan 10 annað kvöld. Þá hefst talning atkvæða og búist við fyrstu tölum klukkan 10:30. Tæplega 60.000 manns hafa kosið utan kjörfundar. Þjóðin klofin í skoðanakönnunum og hér á landi

0: kosti og galla þess að ganga inn í Evrópusambandið og það sem að maður er að heyra hérna úr hengivirun er að fólk tæki þessum samtölum mjög vel.
1: Segir Andri Steinn Hilmarsson, kosningastjóri áfram Ísland. Dorrit Músæja, fyrirverandi forsetafrú Íslands, vill að Íslendingar gangi til aðildarviðræðna við Evrópusambandið að nýju. Hún náði ekki, þó ekki að greiða atkvæði og gagnrýnir að ekki hafi verið tekin upp rafræn kosning á Íslandi. Hún telur að barátta Ólafs Ragnars Grímssonar fyrir neyhliðina muni koma í bakið á honum. Rætt er við Dorrit sem hafði hingað til ekkert þjá sem atkvæðagreiðsluna á Vísi. Aðstoðar forstöðu kona frístundaheimilisins Regnbogans í Breiðholti harmar breytingar á skipuriti Reykjavíkurborgar sem leiddu til tæplega 9-10 uppsagna. Hún spyr hvort það sé í lagi að betra Excel-skjal sé á kostnað barnana. Illa hafi verið staðið að upplýsingaflæðinu í kjölfar uppsagnana. Starfsfólkið var boðið á hálftíma fjarfund til að kynna nýtt skipurit. Ekki hafi verið boðið að spyrja spurninga eða ræða málin. Forstöðukonan segist áhyggjufull yfir því að bakslag sé framundan í frístundastarfi borgarinnar nánar á Vísi. Lögreglan í Ósló segir að mikill fjöldi fólks sé á leiðinni á Hallartorg við konungshöll Noregs, en þangað verður líka Haraldar 5. Noregs konungs flutt. Búist er við því að torgið muni fyllast af fólki samkvæmt verðins gang. NRK segir lögregluna að biðja fólkum að ferðast ekki í gegnum lestarstöðuna nærri konungshöllinni. Líka Haraldar verður flutt í kapöllu konungshallarinnar, en almenningur mun fá að fara þangað inn og votta honum virðingu sína. Haraldur lést í morgun og verður jarðaður á sunnudag. Hákon 8. sonur Haralds er nýr konungur Noregs. Íslenska karlalandsliði í körfubolta mætir því serbneska ytra í undankeppni heimsmeistaramótsins í körfubolta í kvöld. Leikurinn hefst klukkan 6 en serbneska liðið er eitt af sterkasta í heimi. Íslenska liðinu býður því erfitt verkefni. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 6. Þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2 til 4. Bónus með þér í liði.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
6: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
7: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Tryggðu þér miða.
8: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Ánægja er að veita góða þjónustu.
11: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
13: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
14: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
15: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíkti í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
16: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðan á Blómaval, Skútuvogi.
17: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
18: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Nýr Nissan Leaf. Rafbíll sem ruddi brautina er komin aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims, í nýjum búningi. BL Safröða.
3: Welcome and namaste.
4: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
3: I'm Shanti.
4: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
5: Hey, that's the hot yoga teacher.
6: Can I be a yeah, you?
4: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóin Kringlunni.
7: Vissið þú að Drive-In Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
11: Settu X við Normex. Normex.is.
12: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði

0: næstu búð. 7up Pink.
1: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langt bestir.
2: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Sportbylgjan.
1: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
2: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
4: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
5: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Ég heiti Steinar og er fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
7: Evrópuhreyfingin.
8: Taxfree veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
9: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
11: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
13: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
14: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
15: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
16: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
17: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Klukkan er 6, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Töluverðar raðir eru í kjörklefana þar sem kosið er utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu. Yfir 20% þeirra sem eru á kjörskrá hafa þegar greitt atkvæði, 60,000 manns. Kjörstaðir í Hlíðarsmára lokar klukkan 9 í kvöld og í Kringlunni klukkan 6:30. Kjörfundur hefst á klukkan 9 í fyrramálið og lýkur klukkan 10 annað kvöld. Fjarskiptastofu hafa borist nokkur erindi í formi kvartana og ábendinga í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna á morgun. Samkvæmt skriflegu svari yfirlögfræðings Fjarskiptastofu við fyrirspurð fréttastofu eru þær sem stendur innan 10 talsins. Erindin sem varða kosningarnar hafa beinst að hreyfingum og hagsmunasamtökum. Fjarskiptastofa minnir á reglur óumbeðin fjarskipti. Þar segir að öllum kosningaskilaboðum sem eru miðlað beint til einstaklinga, svo sem tölvupósti, smáskilaboðum eða símtali, lúti reglum óumbeðin fjarskipti, afla þar fyrirfram samþykkist fyrir skilaboðum sem sendir í tölvupósti eða smáskilaboðum og ekki má hringja í númer sem bannmerkt í símaskrá. Brot á þessu ákvæði fjarskiptalaga geta varða sektum.

0: ræða við ráðherra í ríkisstjórninni sem brugðið vegna alvarlega hótana og meðal annars lífláttshótana sem að þeim hafa borist á síðustu viku. Fyrir með máli í kvöldfréttum og ræðum líka við formann sjálfstæðisflokksins í beinni þessa hörku í umræðinni. Og þá mætir Ólafur Þ. Harðarson í myndver og rýnir í stöðuna á mjög spennandi lokametrum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Og svo ætlum við að kíkja í kosningamiðstöðar þar sem taugar eru heldur betur þandar núna daginn fyrir kosningar og spyrjum fólk á förnu vegi hvort hafi gert upp hugsin og hvað því finnst baráttuna. Og þá verðum við í beinni, þetta verður svona svolítið hérna Evrópu sambands miðar tími í ljósi stöðunar. Verðum við beinni frá miðstöð erlendra fjölmiðla sem á landinu, það víst alveg einhverir tugir vegna atkvæðagreiðslunar og kynnum okkur áhugan í útlöndum. Og svo fyrir við yfir í önnur mál líka, við verðum í beinni frá mannhafinu sem nú við norsku konungshöllina þar sem fólk samankomið til þess að kveðja Harald Noregs konung sem fallin frá. Og svo nýtt tímabil í handboltanum að hefjast í kvöld, við fyrir við stöðumála í sportfréttum.
1: Takkjálega fyrir þetta, Sunna, fleira ekki í fréttum að sinni. Eftir kvöldfréttum verður hægt að lesa allar nýjustu fréttir á Vísi.
2: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
7: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6. Klassefestel.
8: Þessu er góru, Nils.
7: Vínir að eilíf.
9: Nils.
7: Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Væntanleg í Smárabíó 3. september.

0: þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Aðeins farið að dimma fyrr á kvöldin, en góðu fréttirnar eru þær að það ennþá sumar og potturinn stefnir í 42 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.

0: þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
1: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
2: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
3: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
4: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst. Krónan.
4: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
7: Já!
8: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
9: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
10: Ný námskeiðir að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
11: Ísland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Ísland skeiðinni 8 og Ísland.is.
4: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg. Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
14: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
15: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
16: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
17: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Velkomin Rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is.
18: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
4: Allir borð, gæludýralestin er ævintýraleg teikniminn fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
5: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
6: Betlehem kynnir, vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnirþrýr.is.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskoti starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet. Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
9: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
10: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stup.is. KKÍ.
11: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
12: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
13: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
16: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
17: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
18: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
19: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
20: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að einvali aðeins 1499. Blóm.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Við eyðum þínum trúnaðargögnum, tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
2: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
3: Ég er smekkfullur af takklæti.
4: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
3: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
4: Fáðu takkrónu tilbaka.
3: Já, takk.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
0: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
11: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
12: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning, það segir sig sjálft.

0: þetta verður of seint.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar. Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
4: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
5: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Settu X við Normex. Normex.is.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Millirauna.is.
3: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
6: Rýmingasölunni Betra Bakki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bakk leggur grunn að góðum degi.
7: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
9: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
10: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
12: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
13: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
14: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustplöntum á frábæru verði. Garðheimar.

0: íslenskar aðstæður. Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
1: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
2: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is I want
7: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
8: Yeah, boy.
5: Okay.
7: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
8: So freeing.
7: Þetta er Gullbylgjan.

0: Sjáumst þar, Ísband Mosfellsbæ.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
3: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þóraldur Heimesson leiðir þig töfrandi götur og sögu hennar eilífu borgar frá 7. Til 11. Nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
4: Skipulagsdagar í Ylfa. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylfa.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
7: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
8: Áfram Ísland.
9: Gluggar og hurðir. Ítex.
10: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
11: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
14: Gamla bíó og dúnefiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Njóttu dýrindis matar frá Lux-veitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðasala á miðix.is.
15: Galego, þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusal.
4: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
8: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum, sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
9: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðalandi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
10: Áfram Ísland.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
12: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögur hvarfi garmin.is.
13: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
14: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
15: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
16: Vettrock vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
17: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
18: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
19: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
20: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
21: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
22: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
23: Rámögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands Mosfellsbæ.
0: Bestu lög allra tíma.
24: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmi Ser, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Eistland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Eistland skeifinni 8 og eistland.is.
4: Besti betin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrg. Iðnver.is.
7: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður,

0: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
2: Settu X við Normex. Normex.is.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
5: Back to school á Metro. Ostborgari franskar og gos aðeins 699 krónur.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
3: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópuhreyfingin.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
8: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskólabíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
9: Fjöllum fjármál.
10: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM, check. Læra þýsku, tansengilegand, check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
11: Dankerurik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
12: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
16: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
17: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Næsti laugardagur er 5. laugardagurinn í ágúst. En áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir. Allt saman. Algjör snill. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
6: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Komdu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
8: 20 ár af gleði og ógleymalegri tónlist. Upplifðu André Rieu, Via Maastricht, í glænýrri sýningu. Aðeins í Smára Bíó frá 29. til 30. ágúst.
9: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
10: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gotti Matin.
11: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
12: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
13: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
14: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
15: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vagnhöfða 9. Gastech.is.
16: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í tunglinu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbjörg Mosfellsbæ.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Í allan dag, þessi gömla móður, gullnir og ríður.
20: Gullbylgjan.

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Rafmögnuð frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor D05 og Leap Motor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbank, Mosfellsbæ.

0: Granda og Bílsöfða.
1: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í sex.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu miðin.
7: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.

0: blu.is.
1: Einfaldaðu lífið með blú langtímaleigu. blu.is.
2: Ert í bílahugleiðingum? bill.is.
3: Are you ready to roll?
4: Við höldum áfram.
5: Let the good times roll.
4: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Hnetur er vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumari mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég hvaða ostur vanalega notaður í grísku salati. Svarið við

0: gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup. Eiríksson Brasserí á Laugavegi 77 leggur áherslu á ítalska matargerð. Glæsilegir réttir gerðir úr eðal hráefnum. Borðapantanir á brasserí.is. Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is. Sími 555-3325. Körfubílalega. Glersín.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
2: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
3: Garmin kynir.

0: Reykjavíkur og nágrennis. Nú er bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
1: Fjölskyldu fjör í Bónus Moselsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
2: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: iPad og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
8: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
9: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimu.
11: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.
13: Breaks over. Pásan búin. Með bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Er komin tími á nýtt baðherbyggi? Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
3: Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
4: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
5: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
6: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
8: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
9: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands.
10: Mexíkóska ostablandan frá

0: gott í mati. Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
1: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
3: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
6: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og Örninn Golf.is.
7: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: and namaste.
1: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðsöfundum The Hangover.
0: Enchanté.
1: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
0: Hey, that's the hot new teacher.
2: I'm here, yeah, you.
1: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
3: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
6: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
7: Ánægja er
8: að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Instinct 3 snjalltólvalínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarmi, garmin.is.
10: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex. Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
12: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bank X9. Kontu og reynslu X-Bank.
13: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
14: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Welcome and namaste.
4: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Betmáms og handriðsöfundum The Hangover.
3: Enchanté.
4: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
5: Hey, that's the heart. Let me teach you.
6: Yeah, you.
4: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
8: Hemill þjóna þér.
9: Dræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fært græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
11: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
12: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
13: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
14: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
17: Beerpong, glósti, kattar og margt fleira fyrir útiháttir. Partíland, Holtagörðum.
18: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
19: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Væs.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Aftur í skólan tilboð á Aktu Taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.

0: te og kaffi fyrir þína bestu stund.
1: Þrír vinir, eitt tvítusamali og Helgi sem fer algjörlega úr
2: böndunum.
1: Klassefest. Vinir að eilífu. Væntaleg í Smára Bíó 3. september.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling 25% afsláttur í ágúst, húsasmiðjan.
5: Veisla, partí, nú eða afmæli framundan. Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
6: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
7: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
8: Þverbogar, þverbogar, bílanust.is.
9: Það opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ.

0: ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine.